0: Tout ça c'est le destin.
1: Chef.
0: Après ça on devient des chefs.
1: Ouais, Banks.
0: Chef.
2: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
3: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ماك عارف؟ هقعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك. والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج. اسمعهم يا راجل بتستفيد. أخرجك من القعاد. يلا